wa ala pa ya dia ya da wa se o ye ya da wa se o ya mi nyamie jama ye ya dia